Adoma kuma sane pechi wa ye ye. Mi wuni ya me kao. Onya me wa weni. On sanu yu ma ye wa wa. Hey. Hey ya wana wote ya poni ni na tse ye. Na wutu mo cha ho ho ye wo. Israele. Israel koko hini. Yami,